Bonita, kasgat det her historie. Nige nu er hun pek hos kubi hun. Nige nu er hun nige nu, kut was gæt stedt med stedt da hun. Ebene min at pek om i wadab med dat, was kut nu et pek en mak på sæt i wadab med dat, kab med das, sæn gro lui, kad pas mum hedes Bernard Hervieux, Magni Muriel Rock. Cepu suka tetan cina ni dekat tayik nat wasis sehat mata mikus lag John kawat cemas mas tuyat pagwasibit un mensibit nutas kon eguan jit wasat mak manutenam pesanit estipit wenda ki mak pikugan.